tikele woda lumenu ye wala da hala moye ana baro ye wole koka inshallah taala amena kuma ana kwa baro noro point damane koka a point folo wole na fola koka salif la kafo ma mana al jam'u baina salatayn ka salif la kafo o koro ye mundi arabukano aflana an kuma to point flana men koka wole dalu menu ye kala sababu di kafo ka salif la daha we kasel flala de wati kelen kono we da haslama ye wo dalulu ande wol flayira no dalu do kelen kala ile momena adi da haye kafo ye salif la ke wati kelen koro ana po sabana we mundi wole dawabitul jam' baina salatayn iba ka salif la dala enyo ko ka wati kelen kono critere juma lu ye wala e ka ka wol ke nya juma koka afana di kuma wokoka ana po ina nena wole jo adahani jo ye ko e salif la la de wati kelen kono afana ma daha jo ye ko e salif la la de wati kelen kono wo dahani mo amelu ye ana ma daha mo amelu ye afana de wol nyafo insha Allah taala aluluna po eluluna wala ana la ba wole khuturatu tahawun bis sala danje me ele mo be salima blala saliko tiburo bulbaro saliko gure antima salifanya ni ima ele mo mbaka wole halaworo ye danje me no ila dunoro tero ye danje me no ila dinaro danje me balaumi makono na sayako fe ambela kuma ofana koko insha Allah taala kala die kanoya anye kafamu ya dama ala mawkela kambe sababa ma kanke sababati ili kafono ya anye kala menfana noya aluma kabara noya ambela deninye ala mawkela anye badenu ana poem followero wole maana al jam'u baina salatayn wole kasalif la la de okoroy mundi okoroy mendi wole ada'u salatayn min as-salawati ar-ruba'iyyati fi waqti ihdahuma wole salif nani mesiniona salifana la sara fitri safo wosalina aliu ka wosalif la o dola de do wati koro kasalifana ka wosali la sara watiro wala ka lansara sali salifana watiro ka ifla sali wati kelen koro ima ya sali salifana watiro wala ya sali lansara watiro kabaka fitrini safu fanana de wati keleno ima aya sali fitri ta wati wala aya sali safu ta wati me fayri ni sali sitela dena fayri ni salifana tela den fayri ni safu tela den ale ni sali sitela dena kele pele atawatiro afana kele pele sela adana la deni la kafoli e sali menu wote wole salifana ani lansara fitri ani safo donc nan ka fongo ka sali flala de wati kele koro akoro wole ni ka fit ka lansara ni salifana sali wati kele wala ka fitri ni safo sali wati kele do akele wati la wo sali kafo kuma an kafo nyameka aye kala sali fana ni lansara le woce ani fitri ni safo a fayri sentaro wo fayri wo salade wo wal jamu nawan ka sali flala kafo wati kelen koro kenya flale wala wo ye kalite flale de wo ye su flale de wala kenya flala la a kenya foro a foro ma ko jamu takdim wole ka salif la la de me ka salif premier watiro oto ko jamu takdim ka salif la la de wati premier watiro bi mana salif la me salif tibulo salif ana ni lansara ya fe ka wili la de ka salif kele ni me ka salif wati foloro salif ana ta watiro wala fitri ni safo le salif tibulo ka ila de wati kele koro ka salif fitri watiro afra ba ko jamu takdim anno asu a kenya flana wole jamu ta'khir wole ka salif la la de wati kelen koro me kwala ka ke wata watiro ka ke kwala salif lana ta watiro premier wole ka ke salif folo ta watiro flana ka ke salif lana ta watiro kome ya fe ka salif na ni lansara sali kileni ka ila de wati kilen koro ka sali me ka sali lansara watiro wole jamu ta'khir di wala ya fe ka fitri ni safo la de wati kilen koro ka sali kileni me ka sali safo watiro wole to ko jamu ta'khir bi mana wati la ba ka sali salif lana ta wati kono
kalafa wya no yanya ala maokela kana batulumina ala maokela badeno koma nka yanya meka wole toko manal jamu ani jamu ye kala nyameka na kafo ko ka self la la de akoro meni wole wode self la fana na de qualité flame ala wole wode taqdim wole ki sali premier awatiro wa ta'khir wole ki sali flana na watiro salifana lil asra ki sali salifana watiro wa toko taqdim jamu taqdim fitri ni safo ki sali fitri na watiro wa toko jamu taqdim salifana lil asra ki sali lil asra ta watiro wa toko jamu ta'khir fitri ni safo ki sali safo watiro wole toko jamu ta'khir la kafulil dahali salinani membe wote salifana lil asra adahani wote fitrini safo adahani wote me amadaha fitrini lansra wote fitrini safo adahani wote salifana lil asra adahani wote fairi sentaro fairi wo sentaro la kafoli salinani menete kala famu ya dama ala maokela amra la kafoli korolo la kafoli fana ikela suya meno amfana mbra olo ba ana poe flana oro wale al azarul mubihati lil jam'i baina salatayn dalu mel yakela ka fo slama di se salif la la dena wati kelen koro kuz jumal yakela nadi daha ile salikela nye ka fo ye salifana ni la sra sali wati kele kuz jumal yakela nadi daha ile salikela nye ku ye fitri ni safo sali wati kele ala ye diye uma ite julumu soraro kama so ka salif la sali wati kele no julumu bale wola ala so so bale wodi bal woye kabaira julumu dole di kome chila ka woyira nyame ka sallallahu alaihi wasallam kunile mwome ka salif la la de wati kele kura ani dalu te silama yadi ani dalu melima kura na kabaira julumu dole di wodi ba dalu jumanu ya ala dahala silama nye kwa ye salif la la de wati kele kura wada lufro wale asafar udhuru safar wale wayasidi ki deplase kabo sodula kawa sodula nafala kwa wayasi wayasi efele hi anka menno ana landaro kafo wayasi kabo ya kawa kwa ya ambe kalo kafo wote konte la wayasi la nemo boto ya se awato kwa ya ale rekani talo kafo ko wote wayasi dablo kama sura ante o konte la wayasi labuto ko yani kona kribe abra ke yo kelendi boye bola kona kri ka wako ya wala moye bola kwa ya kana kona kri ata konte la wayasi la afana ta ire ina ata ire jate la wayasi keladi ba yoro menu rotama ba considere ambulo ana la ndaro kafo wayasi le wole to ko wayasi lolal ka woja temina lolal dul ka woja temina ka fo a me konte la islamaya kono ka fo wayasi woja te ka ka be kilo bisi ani kilo kele wala kilo bisi ani kilo saba kilo bisi kilo saba kunile mo me ka otama ale retour kote ya ale ka boya masalan ka boya misali abulu ma ka wakindia wani kilo keme ani ko kilo keme ni ko nile mo meke to tamala ebra ti kilo bisi ni koko kan abra daha inye ka fo ye salifana ni lansara ye wulu salikele ni abra daha inye fitri ni safo ye wulu salikele ni nile mo meke la wo ya sisuro lolla ni fana kayira ka fo wo ya si na fala ko wo ya si wo ya si konte damla la mini na fala ko kilo bisi ani saba ko kilo bisi ni saba o ye konte damna to mini o konte damna to e boto so men kono o bomba da yoro meno e boto kona kri masalan kawa kinia kona kri luye dana mini kona kri da e mini e ba se kona kri dana aye misalia mina sise gouvernement la découpage kona kri da e bi manea gouvernement la découpage kurame komin kurame ni sini na ibrala do kona kri ro kona kri da e bi malea aya kote e ba se manea limit la
kawa mali akoma ibra boko na kiriro ko konte edam na layene konte edam na layene ne kilo bise ni saba soro na okofe butu kase kindia salila kafo yon koka ka salifana lila sala salikeleni ka fitrine safo salikeleni obra daha waya sikelanya adalu premier odi a cause premier odi me kala sababu di ka salila kafo la daha slamanya salikelanya badenu a cause flana mendi ke sababu di ka salila kafo وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم جمع بينهما واذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب كلا صلى الله عليه وسلم اثبتني كما كلا صلى الله عليه وسلم اتوبا جتسي كو ياسيتو نلا وياسي نو كلا ياني تلي جنكه بما لا يعني 12:30 جاتي سي ناو ياسيلا vers les 11h vers les 10h vers les 11h30 نلا ياسي بناوما وياسرنا تيلي ما جنكه با تيلي ما سي دي كما فلو نو ياسي بناو واتي ما ادي سلفنا لا دوني ادي سلفنا لا توكو ها اياني لا سرا سالكليني مي ناو ياسيلا كسرو تيلي ما با جنكلا masalan ayafe ka wayasi be amabo soko na flo midin 30 brase midin brase midin 30 brase tire bra jenka ka bodie chama ayest atra salfa la salla le ora flo yana e bo soko no ora yana kafo salila kafo wayasi sababula we dalul le di islamaya di ni dalul be ma ni le momen wayasila wayasila me kontela wayasila shar'an wa urfan silamaya diyene wayasime ma ake wayasili wayasime na dahani ite wayasila kawa batra diya ite wayasila kawa tiyeli diya e wayasito badenya tama julaya tama silamaya diyene tama menuma o wayasili senkoro no wayasili okala wayasidi kume anka lonya meka kafo me kontela wayasila nakela o wayasidi adi daha inye kuye sali flala sali wati kilenkoro afalani dahiye o wati kile o fana kono kuye salila surunya ka sali fana sali lofla ka lansala sali lofla ka fitri sala nyama ka safo sali lofla balolaluko ka sala surunya o kuwe sunna le di meno jani sunna meno gbelema kama sura kila la sunna le tere uji sallallahu alaihi wasallam na waya sila ali salifana la sali salifana sali lofla ka lansara sali lofla ka fitri sala nyama ka safo sala lofla be ka salila ka flala de wati kilongono kuwe kula noya li di anye kama soro wayasi ambe kalo wayasi bele yale wayasi ro wayasi ambe kalo sele wayasi ro surutu anuta wayasi luya siya konyak beninte bulfen konyak beninte eba bla wayasi la ene bela wayasi to yani ye wayasi edi hami edi jote yani ye bo do ukoso salila dese ana wayasi la ya salifla sali nyonko kawo ana wayasi siala aireka ni anu le koso brebreke kama soro ana li halaya kenyama ba adalu premier le odi kama soro sali ka a sali flala de wati kelengoro wala wuli ni mema wule ka bele yala wule wa sikela koka amma sura Allah ta'ala ko wama ja'ala alaykum fi din min haraj qala ta'ala ma bele yasika amadina nino kwa ma lo bele sika amadina nino ko dina nan wa yanne anye dina nan ne kana gberan ba koka kana rogran boye kana siti boye kala fiya dama kana dina la noya anye badenu adalu flana kuz flana mendika sababu ni karadda hasla manye kwaye self la saliwati kelena wole al marad uzru al marad jankaro yajuzu lil marid an yajma idha kana fi ta'diyati kulli salatin fi waqtiha mashaqqatin zahira badenu silamaya kala daha jankaru tonye
kwa ye sali fila sali wati kile na aye sali fana le lansala sali wati kile ka ila de wati kile ne wati fola le nwa mama wala ne wati fila le nwa mama ne jamu takdimi le nwa mama wala ne jamu takir le nwa mama anko ngo jamu takdim ka sali primera wati la jamu takir ka sali fila na wati la ne fila wati fila o susuba nwa yama na nwa yana male kafo aye sali sali fana wati le la adese ka sali fana le lansala sali sali fana wati la eh nado nwa yana male aya sali lansala wati le la adese ka sali fana le lansala ka we sali lansala wati la afana wanya kile lema ne anwaera male kwa ye fitri ne safo sali fitri wati le la aya fla sali wati la wala nanu wa mama le kwa ya sali safo wati le la aya sali safo wati la wakala jankaruto juye wakala jankaruto leje jankaruto me nafola kwa ye sali beka wati la aditro ya siyaman soro masalan hali asali jita ko be hali adeplasima ko be hali awuliko be jankaruto mena lani wili belema ama wala jankaruto wati dola ayeblala yiliro wati dola adiba yiliro ayeblala yiliro wati menula wadi ubabe sali wati mema adise ka sali fla sali wati wakono ayez lansara alifi safo lansara ni salifana adise ka wisali salifana watiro afana wanya kile lima fitri ni safo afana sali wati kile na do wati la alako bile ya yibwa kwa kanyamenka alako talaka wali hila maja ala alaikum fi dini min haraj kwa magbele yake dina lino neja garuto nasoro na kafo ale na kafo kwa yisali be wati makono aditoro ya soro uro masalan modo isise nyenata warana la kujua nyenata warana la kujua mba ubasali jita adise ajangarutoe atise nyena marala atise nyena marala wala ajangarutoe kuma kafanya meka wulipele mama wali ala suwulu mentese ka wati bere kafo ka aye wati bebe ka sali wati wati ulukoro adikama dori adikama gbeleyade adidaha wo jankaruto woje kwaye sali ba sali be sali aye sali fla sali kaila de wati kilenkoro kama sura islamiyali anani no yalele kila sallallahu alaihi wasallam akodi ko inna dina yusrun ko dina men no yalene ko gbeleyate dina ne no ko gbele ate dina ni no ko dina ni no ya ni ne mele jankaruto ika lo ka fa yidi se sali lu kala awati lu na masalan e jankaruto e la btane me wo gbele ati ko ka déplacer maro wo gbele ati ko ka ka fo ye sali lu sali ay wati lu na ama da hayle nya da gbele me gbele ya soro na me toro ya soro na me se soro na na fola ka fo ay sali be wati ke metro asro na oro adahani wole nye kwa ye sali flala de wati kile nkoro kama asro dina ni anani kana agbele ya la wili anani no ya le di anani ma ya le di amana rogbele ni amana rogbele ya le banilu adalu sabana mendike sababuri ka sali la kafo la daha anye kafo anye sali flala kafo kile ni wadalu sabana wale uzuru al-matar wale sanji kodi kume anka ulo kona kiri ya nyameka banenu lola lika ira kafo adida slamanye kwa ye sali flala kafo ka sali kileni kamasro sanji kofe ne sanji yeye ayubra wa fitri sali yoro ayudu na fitri ura besan wulima fitri sali mura damina sambra jida mina sayenala sayenala sayenala hai braba fitri sali la sayenala en même temps ay safo fana nyen kesiri ka safo fana sali wala ay braba fitri sali damina sanji mura damina ay fitri ni safo ay anyen kesiri ka fa ambena fitri ni safo bele la de ka sali kleni ka fla sali yo fe si se aibra to fitri sala ha fitri raba sanji nala ay safo fala sali kama so ko sanji susu ne dike sababu di kamo nyi
kamolu kumandi ya boko makawa lalu makawa misri la no sana la abradaha kafo anye sale kafo kamasoro sale kafo la ulito muma jamame misri kona udi ala ko jamaye soro ala ko fokana ke jamale la kamasoro na fola kafo mwemi wa luma kamaki kwase kana sanyi deena la mwemi di fo safo jama braila kamasoro mwemi tina selabola sanyi koro kana misri la donk adidaha kafo aye sali kafo ka fitri ni safo sali kileni ka sali kafo ka sali fana ane lansara sali kileni badeno wadahani ne sanji ne sanji bayi wala sumaya bayi wala bo bayi tama digbele ameno adidaha kafo slamalu kwa liye sali kafo aye fitri ni safo kafo aye wul sali kileni damu sabana wole wodi mendi ala daha slamanye kafo aye sali flala de kai sali wati kilen koro badenu dalu nanina mendi ala daha slamanye kafo aye sali fla la de wati kilen koro ka sali flala lansala sali wati kilen ka fitri ni safo sali wati kilen wo dalu nanina wole uzrul khawf nesila nala ala mana tankala ala man kisilama ne mankando na sokono ne fitna do na sokono ne balawudo na sokono koma antra timilan li halaya do no wati do la bolu ko di gbele ya kabola luma murfakanu ye mankanu ye kabala afrikanu ye pinejenu ni ye slaye sokono me molla slana kaboka wa mesilla wala ni kabo iyere security te iyere kanu bolu ni koka kamasoro ila bo koso no sila wo kelaye adidaha ka sali fla sali inyon fe kilini alako molu ila ja alu ya bonu kono molu kana bo ka ini lubla danjero lianna almuhafadhata ala salamati nafs maqsadun shar'i slamana lani kana ko men do lanyini kaluke wudule adamade nila tankadi tro kana nisro ni kana fa ni kana rotie tro kana farisro kuju kana farisro slamana ne ko men dulla tanka kama odulle odi slamana ne kana ko men dulla sabati odulle odi adamade ni la sabati nyamenka babadenu ukoso ne slanko na la sokono adidaha kafo slamaluye salif la de wati kelenkoro kai sali قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الله تعالى كنا نسلنا نسلنا كلاي نكلا كلاي نمن كان كلاي قد دها أي سلي أي سلي أي تامل كي تتامل سلام با كو باك سلا أباك اللي حلا منو أي سلي قاتل اللي حلا ورو إلي مو مسلاني أباك اللي حلا منو يسلي كي تول اللي حلا ورو ni etamale la ku isali kito tamala ye korea li ke ikuna sujudu ni ruko ni fenga ulu ye ulu korea ikuna wala ila bolfe le kono ila moto le koka ila mami le kono wala ila nyome le koka ila so le koka ila neso le koka ebake li hala meno ku isali wali hala uro ala utala kole mafa in khiftum fa rijalan au rukubana kuna islana neslan ko kelaye aye bolla sali wati do brase sali wati sali makoya wati lela ko ya sali aye kaito aye li hala woluro ba kuna islan ko wul kelaye aye ki se wala wati men koro masalan sali fana wati kalm do brana aye bo aye wa sali fana ni la sara aye wo sali wala fitri wati kalm ye aye bo aye wa fitri ni safo aye wo sali aya la dekleni kay sali badenu dalu menu yakela kafo sali la kafo aye da haslamanye anani na lewdi alununa dalununa men ala da haslamanye kafo aye sali la kafo ka sali wati kelena wale uzrul mashaqqati wal haja nasrona kafo ka sali be sali awati la
wodika gbeleya di ilema adi gbeleya ibolo wala makoya gbelemba do ila ya feka makoya wonyabo woduna teti lebulo oko la teti lebulo wemo ogbere lebulo ni makoya o fola ila yoro oro adi keso abudika ya kunyuma ya heresia mantien ni wole halaya wonala lola dolu kaladaha kwa di daha silamanya ye kwa ye self la la de ka ye salikilene kwa ye salikilene hali na make wa ya sisiala hali na jankaroto make kwa di daha me kule silamame wola daha ni silamame ye kuite okela ijodi de kafo wati be a koni babla ile makoro a ilo koro ne self la lansara salikilene a ilo koro ne fitrini sa kano ote kome ana barala duli ye anyameka Oluye sali bela deni ale baba fayri sella soma tele sali mume be banno di selfa la kele selfa la lulu aba kele sali atonani be ale la to bele kele nyonko ka suro ka be sali kele ni ite sallawdi ile salamatia ite sallawdi ile la miti ile miti mena ile ko kutese wati kurulun bala okoro kadi ala utalama ile salamatia sla alanya yallo alahu ta'ala ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kama jinna ani adama den da ko sibira kama fukale alahu ta'ala bato wo bato berodun obilileba wole salidi aha munkatinala kayala sali okela munkatila kayala sali aha munkatinala kayala sali okela munkatila kayala sali okela ba kuile sali

baba de nous ni le moment même les halaya menuro et manka ka sali kafo et le muso luma et le mohammed sila a salibra kafo misila et le fana sali kafo luma ya la et le ben sali to ya luma et le te sali kafo la et le te sali kafo la hali le kema wani misila et le duna misila wati mena et wala salona aika fitri ne safo le kafo kai sali kleni mais le duna tuma mena aibraba safo sala safo sali kafo braba il y a fitri sali il kose ne safo wati sila il y a safo sali ile manga kafo kuye sali kafo ye kama soro kuina ni misila ko sali kafo la misila ye kama soro ile ma be sali kafo ma sali kafo la wulile ko jama le soro wo jama o ba foli le la ile ma jama o soro no jama o ba foli le la ile manga ka tre sali kafo ro ko ile mo mesi ni ibra ile mente wa sila ile manga ka sali kafo ba memo lu melu ko fona amulote sali kafo ma da hawo lu nye sali kafo da halimeni ye anka wolle fodi ne wo yasikela jankaroto mo rogbere ni mako yagbele mo mena ani wo nyono lo ani sanjiko sali kafo di daha wolu koro bareno sali yoko bale di amanka kafo slamaye sali mabla Allahu ta'ala kodi fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun Allahu ta'ala ko kwabri konko kagbalo balo bale ko wailu ko e fulun bale de jahannama fulun dole to ko wailu ko sini sallal nya sallaj manu menu salima blala aita kala watiro wala ka sallu lade kay kinyon ko ka kay be salikeleni comme anye wina mitieti lulanya meka ale ba boka wala mitie kadia ate selfana sali ate lansara sali ate fitri sali ate savo sali fa baadu luma adina be kinyon ko ka kabla tamirano kala fili kwa libra asalde wadi, ima asalika wadi, kala diya kafamu ya nwayanya ala mawakela, kana batulumina ala mawakela, bade nudea kile mesro na ambulo, kabe salika fukuma, ule tremendi, radio ye wati lele ana wati braba, amra lufu, kala diya ka wati bera dama fana ala mawakela, ana radio kabaraka doro, kasabati doro ala mawakela, ana jamana, kanta kafitina ni bala ukubi ya makono ala mawakela, samaji kala diya katimi kairaro ala mawakela, jime ni nato kaike here jidi, kaike sanji kairamali ala mawakela, kanta nga bala ufanuma ala mawakela, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

de mazo kuka kama hagopo mama gubulubu gala awa kwa kebi ni de mazo hagopo mama Radio Soleil FM kongolo kama ya rezo wongolo ge emu imaka telefon lele rezo mu rezo nyongwe gila hu dino wongwe balaka ku ka tolubo kolo kwa kakuzige etere kukbalma kuhwe kusahu malhule gati ma yehe ta sese morel junior ngogole yeme